Eko Juma o, Eko Juma, Eko Juma ma. Ni gbogbo bi kibi ti a fe re ikan yi to ba n fe de. Adeyinka Olasukan nile ni je o, papin ba le e fi la.

Ade odun bi nja lafi akọ mo ba yin. Gbogbo le nko sọwọ nya eku jọ meji eku jọ meta.